Chobana ba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo kho ni mo da dan ni tu tu de po jong long chin ni zhi li kong kan ge long chin jia ti dong zhi zai lin qin ro yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin qin zou xiong xin qi ren qin yin de ren ge lin qin no zang ko ren nian xi ba de xin ba bu zhe go xi bi lin qin da rong long chin ka ba song yan xi bi nan se lin qin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zu ga bo yong wa hu